0: profesores, hace falta más medios, pero también hace falta más implicación del alumno, hace falta que el alumno se atienda y no que una vez que el profesor escriba en la pizarra una cosa, él diga, ¿puedo sacar una fotografía? Bueno, tú tienes que estar atendiendo y copiando lo que se está hablando. No, bueno, sacar una fotografía como quien ya lo estudiará después.
1: Esta caída en la atención, por lo tanto, en la concentración, ¿usted la conectaría con el tema de las pantallas y las redes sociales?
0: Totalmente, totalmente. O sea, esto, uno sale a la calle y no ve más que niños mirando para la pantalla. Y además, hay una cosa, ¿qué pasa que las pantallas? Que no socializan, es decir, no intercambian ideas, simplemente expresan opiniones, expresan vídeos, pero no formalizan un contexto de grupo. Entonces eso crea un espíritu individualista, que es lo que estamos viendo en esta población. Y el tema de que no se incorporan a nada porque no hay nada más allá del móvil que tienen en la mano.
1: Pues José Manuel Suárez San Domingo, presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Gracias a ustedes.
1: Saludo. Un saludo. Decíamos también que íbamos a saludar a Eva Espido, profesora del área de didáctica y organización escolar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Da Coruña. Eva Espido, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Cale a su análise dos resultados que nos ofrece hoxe o informe PISA?
2: Bueno, a ver, eu creo que o informe PISA é un informe relevante, obviamente é importante pois coñecelo e pero, bueno, a comparación que se fai a veces entre países e así, pois non é o mellor moi oportuna, porque os contextos son diferentes. Entonces, en todo caso, pois o que se recolle o mellor de baixada de niveis en determinadas áreas, eu creo que o análise habería que facela conxuntamente en todo o currículum. Sí, é importante ter un pouco en conta eses resultados para incidir desde os primeiros anos de escolarización en cuestións como as instrumentais, lectura, matemáticas, porque son a base para outras materias, obviamente, pero o currículum ten outras moitas materias. Entonces eu creo que en todas elas se fai lectura, en todas elas, entón, traballar pois esa lectura a través do proxecto lector desde as primeiras idades, é dicir, desde a etapa de infantil ata a universidade incluída, é fundamental, non? E a comprensión e esas cuestións.
1: Coincide vostede co que nos comentaba José Manuel Suárez San Domingo en relación con esta especial preocupación sobre a atención, sobre a concentración?
2: A ver, sí que hai a veces esa menor atención motivada seguramente por eso, por a exposición a pantallas durante un período moi breve. E iso o alumnado de agora pois fai non moito, non? E eu noto esa diferenza, por exemplo, na universidade con respecto ás miñas xeracións, pero son xa bastante maior, non? Entón, sí que noto a dificultade de estar concentrado durante bastante tempo en algo. Necesitan como estimulación máis a curto prazo, non? Sin embargo, obviamente, pois as pantallas ofrecen posibilidades que antes non tiñamos e que creo que debemos aproveitar. A cuestión é como utilizamos esas pantallas. E, obviamente, claro, a concentración nalgo necesita un tempo para poder facer un seguimento de algo, non? Entonces, claro, que o problema é que ás veces interaccionan estudo con pantallas ou sin poder diferenciar. Pero, bueno, non podemos illalos das tecnoloxías porque hoxe en día témolas en todo, non? Entonces, bueno.
1: Habría que conxugar, por lo tanto, ambos os dous elementos.
2: Eu penso que sí, que é necesario, non? E agora estamos vivindo a veces esa cuestión e esas interrogacións co tema da inteligencia artificial. Obviamente, a inteligencia artificial aporta información moi relevante en moitos ámbitos, non? Pero tamén hai que saber utilizala, porque si se utiliza tamén para facer traballo, sin cotexar, sin contrastar información, etc., pois obviamente eso pode ser un desastre, non? Entonces, claro, todas as ferramentas poden ser boas ou malas en función do uso que se faga delas, claro.
1: Pensa que a inteligencia artificial mesmo pode agudizar os problemas que nos está indicando xa o informe PISA?
2: Eu creo que ben utilizada non, pero para iso necesitamos que o propio profesorado esteamos tamén formados sobre o uso desa intelixencia e como usala e como e despois, claro, obviamente, penso que aquí a interacción co alumnado, e iso dame igual que sea no nivel non universitario que no nivel universitario, a interacción co alumnado é a que vai marcar unha diferenza a hora de ver como a utilizan, que uso poden facer dela, incluso que usos non deben facer dela, ou de que maneira non deben facer uso, porque pode estar incurrindo en problemas éticos ou cuestións dese tipo, non? Pero obviamente non podemos, eu creo que non podemos quedar ao marxe de todas estas innovacións, non?
1: Claro. O que pasa é que moito alumno pode pensar porque vou estar concentrado tres cuartos de hora neste traballo sobre ciencias da natureza cando a IA dame o resultado, dame o traballo en menos de un minuto.
2: Xa, o que pasa é que cando, isto pasa nos a veces na universidade, sí, non? Cando dialogas, por eso creo que son importantes os tempos de diálogo co alumnado, non? E poder, por tanto, dedicar e ver como fan, que uso fan, para que lle serve, se realmente están cotexando a información ou non, etcétera, non? E eso mesmo pásanos aquí. Ás veces atopámonos con traballos feitos e cando vas profundar máis, ou te atopas con, pois eu que dou a organización escolar, pois te atopas con legislación que non existe, porque aí cruzou datos e entonces o cruce non foi adecuado, que seña, é dicir, obviamente o que ten que haber é ese intercambio día a día co alumnado.
1: En todo caso, o informe PISA de hoxe debe servir como chamada de atención para identificar problemas que se cadra xa estaban identificados polos especialistas, pero para identificar problemas os que hai que sobre os que hai que actuar xa.
2: Sí, eu creo que o informe PISA nos dá algo relevante, que hai que traballar, por exemplo, a lectura. Eu isto con meu sobrinho que está agora empezando secundaria, coméntolle moito, non? Hai que traballar a lectura. Bueno, pois a lectura, a cuestión é que a lectura non se traballa solo nas linguas. A lectura é necesaria para calquera área do currículo. Entón, por exemplo, na legislación recóllese un tempo dedicado mínimo, mellor de media hora a lectura ou tal. En todas as áreas hai que facer lectura. Entón, creo que unha das cuestións que se podía plantear é que no proxecto educativo dos centros, no proxecto lector dos centros, se inclúa ese hábito lector desde as primeiras idades en todas as áreas do currículo. E entón eso vai marcar unha diferenza, porque os nenos e nenas van ir a facéndose a esa lectura. E obviamente isto teno que reforzar a familia, e isto teno que reforzar a administración. Quero dicir, non é unha cuestión nin só do profesorado, nin só do alumnado, é unha cuestión de traballar conxuntamente a comunidade educativa en beneficio desas mellores niveis de lectura, etcétera. Pero bueno, a través das tecnoloxías os nenos e nenas leen moito, que pase que o mellor leen a información sen contrastala adecuadamente, e iso é o que hai que traballar, non? Pero igualmente, matemáticas, pois, traballar esa base. Pero esas instrumentais, como son a lingua, as matemáticas, logo vanse utilizar nas ciencias, nas xeografías, e entón, na xeografía, na historia, na educación artística, en todos. E saber ler significa saber ler calquer linguaxe, non só lingua matemática, sino saber ler calquer linguaxe, non?
1: Pois Eva Espido, profesora da área de didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Graciñas por estar connosco.
2: Grazas a vos por falar de educación e por interesarse por isto que creo que é unha base para a sociedade, vale?
1: Graciñas, un saúdo. Primeros análisis, primeros comentarios en relación con el informe PISA, los resultados que hemos conocido hoy.
3: Radio Coruña, Radio Nordés.
4: La SER, el sonido de la vida.
3: Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.

0: hace. Entonces, yo todas estas soluciones que están basadas en escopetas, en general, no me parecen que valgan para nada, ni en este caso, ni en ningún otro problema donde se plantee una solución que pase por una escopeta. Y yo aquí creo que se debería plantear, pues lo que decía antes Antonio, dónde pueden estar que no molesten, porque al final los jabalíes también tienen una función dentro del ecosistema, pues remueven la tierra, sirven como depredador para ciertas cosas y a su vez son depredados por otros animales, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que se plantea, lo que veo es que no hay ninguna solución real, porque se habla de eso, de no, bueno, lo que decías tú ahora, Marta, la emergencia cinegética. La emergencia cinegética no deja de ser pegar tiros.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno.
1: A ver, é unha cousa que no rural igual, pois, pode funcionar, eu non estou de acordo coa caza nin nada, pero que de novo, que no urbano ninguén vai ir cunha escopeta por aí para matar os xabalíes. O seu sería, non sei, controlalos que... Pero en anos anteriores que se intentaron, polo menos nos concellos Culleredo que ten as xaulas estas videovixiadas, tampouco teñen ese triunfo de deixar que os xabaríes sigan aparecendo polas zonas urbanas e facendo pois, estos destrozos que vemos tamén polos rosais.
2: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar entonces. Marta Casais, Antonio San Juan, Miguel Álvarez, muchísimas gracias a los tres.
3: Gracias a vosotros.
2: Y hasta la semana que viene, seguimos adelante. Estamos en Hoy por Hoy a Coruña, en Radio Coruña y en Radio Norais.
4: Son Emar Coruña, el ciclo musical para todos los públicos. 19 de septiembre, llega el Tardeo Pica Pop al puerto de A Coruña. Baila con los temazos de los 92.000 toda la tarde y mucho más. No te lo pierdas. Tardeo Pica Pop. Información y entradas en sonemar.gal.
5: Reserva ahorra. Reserva ya los libros de texto en la superpapelería y ahorra el 10% en material escolar. En cualquiera de nuestras tiendas o en la web lasuperpapelería.com. Con una sola R.
6: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión Plus.
9: Amor, paixón, intensidade, perdón, vinganza, resistencia, sacrificio, prexuizos e redención. Descobre todo isto na estreada ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica en A Coruña. O 17 e 19 de setembro non te perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae ao Palacio da Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e a taquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marineda City. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Alegrías, victorias, triunfos, derrotas, decepciones. Lágrimas, remontadas, polémicas, análisis, denuncias, ansiedad, frustración, nostalgia, esperanza, euforia, emociones. El deporte, la vida. Coruña Deportiva, de lunes a viernes, de 3 y 20 a 4. Fran Hermida, Adrián Candal.
12: Hoy por hoy, A Coruña.
2: Saudamos en este punto a voceira do Benega no Concello da Coruña, a Bia Beira, que tal, bo día.
3: Moi bo día.
2: Seguen vosedes preocupados polo tema do bus urbano, non? Da renovación da concesión.
3: Sí, volvemos do bloque co tema. Xa, somos moi repetitivos co tema, pero a verdade é que creemos que é unha cuestión esencial para a cidade, de verdade que creemos que se hai un modelo diferente de transporte público, se se prioriza o bus, pois a cidade pois ten moitas posibilidades de mellorar en moitos sentidos, non? E o goberno local pois leva incumprindo tantas veces os prazos que se autoimpuxo para sacar a nova licitación, que temos que seguir insistindo.
2: Hai algún tipo, en esas conversas que tengo bloque co goberno municipal, hai algunha explicación en relación a por que retraso tras retraso en relación con, precisamente con esas datas?
3: Pois non, a verdade é que non hai ninguna explicación. As veces que preguntamos en pleno mesmo, tampouco nunca se nos contestou, máis que algo concreto, digamos, e nin os motivos concretos polos que se está a retrasar, non? E a nos chamounos moito a atención cando en xuño, nese acto, voulle chamar electoral, que fixo Inés Rei no Palesco, que convidou a empresa que se supón que estaba facendo os, bueno, pues os estudios previos e os pregos para sacar a licitación do bus, convidou a esa empresa e nos sorprendeunos, non? Porque a empresa tampouco entregara nada, nin o goberno sacara publicamente o resultado dese estudio, así que o que fixemos foi pedir ese estudio. E desde xuño aínda non nos contestou o goberno local, nin sacou a licitación o bus. Xa van non sei cantos incumprimentos, estamos a piques de facer 2 anos desde que venceu a concesión, e seguimos igual, sin información, a pouca que se dá a través dos medios de comunicación, así que temos que insistir e pedir pues que se informe públicamente sobre eses estudios, que se faga unha información, un proceso, digamos, de consulta pública sobre eses pregos, porque a verdade é que os antecedentes deste goberno en canto a licitacións preocupan.
2: Claro, entendo que hai que ir a cuestión, a importancia do tema deriva de que non se trata simplemente se a empresa HV que enfalle o servizo, claro, senón a oportunidade que se abre para mellorar ese servizo.
3: Claro, a ver, aquí o que interesa aos que nos están escoitando non é tanto se se saca hoxe, se se saca mañá ou cando, non? Que sí que é importante porque significaría que vai entrar en vigor un novo modelo. E aí no modelo é o que nos interesa a nos e o que seguramente lle interesa a quen nos escoita, non? Se nos escoita un veciño de Novo Mesoiro, que lle interesará é, pois efectivamente, se poñen mellores servizos de autobús, se hai un bus ou unha liña que conecte, por exemplo, Novo Mesoiro co Instituto da Sardiñeira, que onde van os rapaces e as rapazas da Sardiñeira, por exemplo, ou se nos está escoitando alguén que vive na Agra do Orzán ou nesa zona, ou nos Mallos ou na Sagrada Familia, pois se vai ter un reforzo de autobús, porque o 6, o 6A, o 14, todos estes buses van absolutamente ateigados, non? En horas punta, ou se nos escoita un universitario, que onde estivemos mesmo no campus, seguramente lle interesará se hai máis liñas e se hai un reforzo de todo iso, non? O que está claro é que o que importa é que haxa un novo modelo de un novo mapa de liñas, digamos, que haxa un cambio nos horarios, que comecen antes e rematen máis tarde os buses, que haxa unha intensificación das frecuencias, que non pase pois o que pasa hoxe en día, non? Que si que si a estación do tren e perdes un bus, sexa completamente imposible que vayas chegar á estación a tempo a coller o teu tren, non? Por exemplo. E que despois hai unha cuestión moi importante para nós tamén, non? Que é a cuestión da flexibilidade que vai a ter o contrato, non? As cidades cambian, varían, aumentan os barrios, etcétera, non? E este vai ser un prego, vai ser unha licitación que dure anos. E é importante que a licitación sexa flexible para poder implantar liñas ou modificar liñas en función das necesidades que teña a xente da Coruña, non? Eu creo que para nós é o fundamental e para a xente que nos está escoitando é o máis importante, non? E a desgraza é que este goberno pois leva desde 2019 sen mover nada no transporte público da cidade, y creo que es fundamental pues para futuro y para que podamos avanzar noutras cuestións e mellorar tamén a calidad de vida de moita xente.
2: Había Beira Voceira do BNG no Concello, graciños.
3: Moitas grazas a ti.
8: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.